Det var Esther af Fjallanon som læste søvna Uklumævren etter dansko Birgitte Klan. Tore Rasmussen tog det til først. Ej kjennes læge, som vi har brugt til hese søvnar, brot ur lænon Nøybyrjan tja Eli Tausen og Lava. Søvann stender i bogen i okra løgnelige sted, som Bokadal Føria Lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar og eisen et høyre av heimasøye okra kvf.fo og av vidappene. Hetta var seneste søvann ur hese bogenet.

Salmer nummer 19 i salmabøsne, nu tatsje gode öll. Og ur salmabøsne færa vit ui reibøk. Det vir ein kjenter salmer, salmer nummer 29 ui reibøk, Abide with me.

Salmer nummer 22 i Reiböga Bait With Me. Og så skulle du høre samkomna i Bethesda Sintja sang nummer 126 i Nuttjo Songbøk Guds Føks. Eion Jakobsen og Jalgrim Iberg har tøtt til først. God sendte sånn så inn Herran i.

Salmur 121, vers 8. Du en ugeng og ingeng skal Herren være, nu om atlar över. Frier vervittig.

Hette er likam Jesu Krist. Onkel synge fyra. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist.

vær som sponne god vær herre så fang vuit under luin du mjuke barmur heit

Det var Torsander Mansker som sang Sanchin, nu hitar Solen Bjärsta og ur sångbøk Fyrja Folks, Fyrja den nuttio sångbøk Guds Folks. Det var sang nummer 436, Victor Danielsen hever tøyt til Førest. Det er samkommet i Ebenezer som synger, Hvor søt var Jesu Eima

Salmer nummer 22, Reibøga Bite With Me. Og så skulle høre samkomna i Bethesda Sintja sang nummer 126, Nuttjo Song Bøg Guds Fax. Eion Jakobsen og Jalgrim Iberg har tøtt til først, God sendte sånn sin herran.

Altså, det henter i antla stene. Jeg eier finne mat av viljeta. Etter skrutsja. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av viljena. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nu. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Home eller Heim, vi lyser og Øste. Og Øste, hentan innspillingen har vi visst her. Jeg står ikke Rasmussen høyt til meg, Sintja, kan du si farvel av Tyskån?
1: Det var en konsert i Spania stået, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sånn til hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tidlig hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannestøyen, og jeg har jo sånn lyser, så jeg måtte så synes jeg det torske verset for lyset. Og etter denne konserten så kom støntet til meg og spurte om jeg var AH og jeg synes en sang til henne av torskene. Og så da jeg fant det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til. Du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.